ile shume le betse mmedi metsotso ka mora ho rra ya bra ro re moho nana o ke la haola dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM makitse moeti wa ka o se ya le malalala o tsubakeng sa ho re fatse wa re tlhopiseditseng tsona mo mamedi motle wa tshebeletso ya le sedi fela pele ke ya ho yena

0: kgweding ena ya basebetsi, John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa.
1: Hoduma tlhogo hora ke ya bohlano, tshebeletso eo e mametseng ke Lesedi FM, mme nna la ka lebitso ke Matshogo Mahloko. Ke a o amogela momamedi e motle lenaneng la rona la tsa bodumedi.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Ha mo sebetsu le siyo, boholo ba mafapha a ka nna bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, tlong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa.
2: Mamedi ke mi soto ele shumele moto mong kamra hora ya borob ya busupa ke a dumedisa ke a amohela ho hle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng o senga ka jeno ho pula he mamedi o re lena ke la haolo le ratang la gothala tshebeletso ke ya hao ya lesedi nna le bitso la ka ke sibongile sonopo ho pula ha re qalana ne o lena la rona la gothala mogatlhalo wa pele re buisana le metswalle ya rona me ka jeno he mamedi ke na le moeti ka kwano ka dipapusing tsa gaso moeti waka akakwanu ka dipapusing tsa gaso mamedi ke mampudi empa ke mampudi boyemong ba bommabotle ke ile ka bua le yena le sedi gatwane nakong ya o feta mamedi a re qoqa ka Miss World a tso mamedi a ya mose ngwanona waka hey ga qoqa se motho na le ditaba tse ngata tšhenete empaneng he mamedi o ba rile ra qoqa le yena tshebeletsong ya lesedi kwano pele a ya mose bakeng sa Miss World o gotlile jwale re keke ra thola fela mamedi hobaneng motho yona re buisane le yena e se o ka e ba mampudi ka jeno lena ke mampudi re tlhoka o bua le yena e leng tselela mampudi ka jeno mamedi lu tlwaetse haholo wa sebetsi mo le nna ho ba ka jono mabedi ke apere diaparo tsentso ha ke kena sense ba mpotsa hore na he o mampudi le wena jone le ba itiba ka le bona ba apere diaparo tsentso ke a bona le bona ke bo mampudi re le bo hle ba medi dumela ho hle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng ke ne ke onketse pine monate e tlang ka te bo ho moruti a re joko ya hao ere mo medi pele ke buisana le mampudi ena waka boemong ba bo mabotle e le yena ya tshwereng lefatshe re ke nke pina hape e tla ka lerata mofokeng a re zasala

Mamedi bona ne kongetse ba efanggedi ba gotso ba re ke ya tshaki ya tuka hore ke ya borobong tshebeletso ke ya lesedi ya le gotlalagaso la Afrika Borwa tsena tsa hore ya borobong re bolela re diballwa ke dienwani mo 8.

metso ha jwale re ho emedi ka mora hora ya le shume ngwana mme kopana le nna. Ere mo tshemotle ha ke tso mapoka ke batla ngwana wa chiefi ke be ke re

mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke pele monate haholo e ne e tlama ka bratete Bambisa e hla albumong ya hae ya selemo sa 1976 tela monnatjanam a re Black Heroes e leng e nngwe ya dipinama tsa hae tseo e leng gore le mathateng onama e ntse e tlhile e ratwa haholo tla albumong ya hae ya Tete's Big Bands Big Sound Big Sound e ke dumelang yo tshwere ga monnate tsatsing lena la sontaga wena morati wa tshebeletso ya lesedi FM noto tse bohlale ke tsona tseo di mametseng tsatsing la sontaga godi ne odimo e tlhola matsatsi a mashome a mabedi le metso e mene ke itse osane ke letsatsi le leholo kwano kontinenteng ya Africa. Africa ya keteka mme dinagamo tseo e leng gore eba letsatsi la phomolo lena la la mashumi a mabedi le metso e mehlano e leng letsatsi la Africa. Naheng ya Ghana, naheng ya Gambia, Guinea, Mali, Mauritania, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Mali, Lesotho, letsatsi lena maki le leng la letsatsi le matla le tlhomatswang haholo kontinenteng ena na majwale. He ke mona mo re tla bonang ho aparwa meaparo ya botshaba naha ka nngwe e apara meaparo ya bona ha re tie mohlala kwano Afrika borwa tla bekela le Basotho ba tla lokelang ho pepesa meaparo ya bona ya Sesotho, Mazulu fela jwalo, Batswana, Mavenda le babang. Jwale he ke letsatsi le tlotlomatswang tabagolo ya ka ya tsatsi lena la kajeno ke ho tsebisa hore ke na le moeti eo ke tlo buisanang le ena metsotsong e mashome a mararo ka mora horwa ena ya bo tshelela. Jale ke a kgola ntse o ipotsa hore ke mang mothino ama ke monna ya tumeng ka ho fetisisa kontinenteng ena ya Africa. Ho ya ka moo a bapalang ka teng o utlwa morethetho wa African Rhythms. Ke monna eo e leng gore o tlhaga naheng ya Mozambique mme ho ya ka moo a tumeng ka teng kwano Afrika Borwa bongata ba batho ba ne ba nana gore o kae kae mara o phela Gauteng ena ke motho ya phelang a Gauteng ke ena moiti wa ka wa tsatsing lena la kajeno bapala seletso se monama se bitswang lead guitar pele meketeng e fapaneng ho potoloa Afrika Borwa ho potoloa dinaga ho fapana ke ena moiti wa ka ke a kgola ho ipotsa gore ke mang eo ke buang ka ena haebe e le gore o la ba le monyetla o mamela beke e fetileng wa tseba mo leng teng ke mo ke leng teng wena morati wa tshebeletso ya lesedi FM tsatsing la maobane ne ke buisana le Aldrich Dingalo. Aldrich Dingalo ke mong wa banna ba sebetsang ho ye nngwe ya di-radio ka monama ka Vaal mme o letsa phalama ka bokgabane bo mona ba ho tsotwa. Aldrich Dingalo o na le pina ye monnate ya sa tswa entsha e bitswang Bridging the Gap. Morning teng ke mo ke leng teng nna tefelo wa morati wa tshebeletso monama ke Aldrich Dingalo. Bridging the Gap ke lebitso la pina. Morning teng ke mo ke leng teng wena morati wa tshebeletso wa lesedi nna ke tshepi etsang modumo moholo modumo wa tshepi ya Simpala ke kakapa.

bina monate ya holo ya ma Jimmy Glude wa tsamale BBYNS Africa eleng engwe ya di albumo tsa selemo sa 2002 ho albumo ya Afrocentric ya Jimmy Glude mo le ntenga ke mo ke ntenga bona mo lwathu wa tsebeletswa le sedi amona taba tsa ra ya bo super makalentswe la ntsane rantwa

pele monate haholo ene tla maka Morera project. Morara ke sala ke monna ka mona maka Mozambique e wa rileng raba le ena maka mona maka Gauteng ene nna le mokete o moholo wa jazz jwale o ya tsamaya go fapana mekete mono pele o qetelele jalo so sa gopole e meng jwale he ne ke na le ena maka Gauteng ka pakile Joy of Jazz banna ke a gola ke gona mono mme pene ne go ketse yona ke 360 What Goes Around Comes Around mme ena maetlha albumo ya Volume 1 The Journey ya selemo sa 2008 go bile monate haholo ba le wena tsatsing lena la ka jeno ha re tsene gape beketlang nna le wena re ya tiana jwale tsatsing la maobane ha ke tsowa fela ke ile ka tsowa ke go tla Femikoya ke monga wa banna ba hlahanga naheng ya Zimbabwe salemošhaholo dilemong Femikoya mme wa butswela le ena monneno wa nnete sebele ke ile ka mo gopola ebile ka ba ka kopa compilera madj labasekare monna labaseke kopa Femikoya wa ba le monga wa banna bao ke buang ka ena maka Femikoya ke monna wa bo Afrobeat mmino wa Afrobeat wa nageno ya Nigeria mo gape le mmino wa jazz mme pine tlonkelang yona le ona o sia ka yona tsatsing lenala ka jeno ma ke Baba Lawo ke mo o leng teng ke o lesedi FM matshwa matlhoko ke ena tesamang le wena ntse gopola gore ke kgwedi ya Afrika ke re Africa, our continent. Africa, the continent yadi kakapa. Continent tsereng a botshaba tsoreng letlotlo la sebala la motemotso. Baba Lawo. Mo le tenga ke mo ke le tenga Femikoya.

momedi wa tshebeletso ya lesedi e re ke tle ke re go wena ka metsotso ena e robong e setseng. Modimo wa tshepagala. Modimo o mogau o lereko. O sa tlo qala beke ya gago e ntšha. Ke rata nna le wena re ke re dumelane ka mantswe ya reng. Ntaele morena ke mofo wa hao. Ke kopa o tlo phete ka moraka re ke re bue mantswe ana re a phatlalatse hodima beke ya rona e ntšha. Ntaele morena ke mofo wa hao. A ke tsho jalo ke re o sa tlo ya mosebetsing, o sa tlo batla mosebetsi, o sa ya kgwebong ya gago, o sa ya mosebetsing, o sa ya sekolong. Ha re dule mantsweng ana a kgothatso a reng, ntaele morena ke mofo wa hao. Oho Jehova, mabali o maphelo. Ntate re boela gape re ikatametsa pele ga tirone ya gago. Re phahamisa bogolo ba gago re dumela go ba o Modimo ya tshepagalang. Jehova, re hlaisa malapa rona, re hlaisa bana ba rona, re kgwebo tsa rona, re hlaisa mesebetsi ya rona dikolo, re hlaisa naga ya Aforika Borwa, re hlaisa matlo wa rona, re hlaisa moruo wa naga ena, re hlaisa Modimo wa ka ya tshepagalang maphelo a rona. Wena Modimo re fetole mabone, re fetole letswai maemong ohle a fapaneng. Re sa tlo tsamaya Modimo re le ba dibakeng tse fapaneng. Ntaele morena ke mofo wa hao. Jehova, ke boela ke atamela pela trone ya hao bosung bona. Na di dipelo tse robeileng bosung bona Modimo, a ko foke Modimo ka isopo ya hao. Theola matshediso a nnete ya bophelo ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta. Ba kulang ba tle ba fole, ba imetsweng ba tle ba imolohe, Modimo ba tlhangweng ba tle ba lokolohe, ba jereng boima Modimo tlo ba thuse. Thusa motšha ke enwa ntate, o imetswe ke dithetefatsi, o imetswe ke bosodi, botlokotsebe, lokolola bophelo ba gae ditlamong tsena tsa bobe. Lebitso la Jesu Kriste. Amen. Ba bira tsebeletso ya lesedi, ntumelele tle ke tle ke re go roriswe rato lena le ile la re kopanya la re gokaganya mmogo ka maaka la maqhubu a gaso. E ba le bomabedi bo maatla bo monate mananeng otlha tshebeletso ya lesedi a tla latela ka morago mona jalo ka kile ka tshopejana gore o reng le12 o tla ba teng pitso wa tsumane RQB o reng ya bobedi o tla kopana le Veli wa Gamoloi. Go tswa boteng mapelo ya ka e ba le beke ya maatla, beke ya tlholo, mme o se lebale go qala beke yao ka mantswe ya reng ke motlhodi ke tlotse, mme ke tla dula ke tlhola ka nako sotlhe. Ke o sia matleng, ke tshepa gore nako e tlang ga re teana o tla bontse o dutse matleng. Ga re dumele mmogo gore Modimo sa re tseditseye ka mogau, mme re phatlalatse le go bua mantswe ya reng re a o leboga.

e tsheletse metsotso ya nlatola self x the p ya dula hantle metsotsong e supileng ka morago ra ya leshomele metsomedi tshebeletsong e ratwang lesedi fm ke molelwa wa ratwa walelwa mamedi ke mmantabekeng kgwedina la matsatsi a 25 ke di 25 ke ya motsheanong selemong sa 2026 Afrika Borwa gona ke radio nna ke goroto ke matinkela ke le rrapo le mathankampeng opere dumela motho e motle lebitso la ka ke pitso solf x tsumane le rrato la gago empa moragontsena bampitsa ka gore ke ponto wa selebo ga mamelwe